Bakunzi benedata mliko mradu kulikirana. Hii ni radio agakiza kuisoko yukuli. Samira ni rakuli FM. Kuli megahertz ijana na rimwe n'ibice umunani. Uyu mwanya turanezerejwe cyane rwose no kubakira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Tukaba tugomba kubashikiriza ikiganiro kivuga ibyerekeranye umuryango n'igisagara.

kubw'uguhangara rw'ababyeyi, ugwaruka rurononekara rukanduza imitima yabo imbere y'Imana. Iyo niyo ngaruka y'intahava iyo abana babaye ivyigenze ataco bakora. Amazu barereramwo abasaza, imanza z'inyuma yo gupfa, ivyo nivyo biranga ugwangara rw'ababyeyi ku bana babo. Vyoba vyiza guheba ivyiza vyose vy'isi aho guta mu mahonero ubugingo bw'agaciro mwabikijwe. Abana banyu bazokubebwa n'ibigeragezo. Vyoba vyiza bize uburyo bwo kubigwanya. Ni igikorwa cyanyu gukura mu nzira inyigisho mbi zose no guhanagura ingeso zose canke ico cose co babuza kwitanga n'umutima wose mwe n'umuryango mu gikorwa cy'Imana. Aho kuba mu gisagara cyuzuyemo abantu benshi, rondera ahubwo ahantu hari kwaho nyene aha abana banyu batazogira ibibasamaza. Maze rero muri aho mubigishe, mubamenyereze kuba ngirakamaro.

niko karirimbo karirimbwe na Colare hariya yaba tabazi ni Colare rero isanzwe ikorera igikorwa cyabo kivuga butumwa mu ntaramuga butumwa ya gafumbegeti hariya muri mima nizere yuko kano karirimbo kariko karagufasha wewe uri kuradukurikirana kubandanya ukirana natwe ibihe byiza ariko kandi aho uriko urakorera ibikorwa byawe na cyane cyane twizera yuko kakongera intege abantu rero bari kuradukurikiranira ngaho muri mima mwese reka tubifurize kubandanya muryoherwa mukyohegwa kabisa n'igikorwa ariko kandi umwe wese ariko abikorera yumve yuko natwe tunezererwa nuko kubaho kwanyu umwe wese rero yumve yuko ari by'agaciro kuba umukozi ntabwo ari ibintu byo kwinezereza oya ahubwo ni kumenya ko ari inshingano y'umuntu inshingano y'umuntu kuva avuye mu biganza by'umuremyi yahawe igikorwa cyo kuzigama no gukorera itongo rya Edeni yarahawe urumva yuko kuba umukozi bitangurana n'umubyeyi wacu wa mbere ku isi kandi uko niko bitegerezwa kubandanya bigenda n'inyuma yuko avuye mu itongo ryiza rya Edeni akajya kurima isi kugira ngo abeho urumva yuko igikorwa cyabananirije ngaho abantu rero bari kuradukurikirana bumve yuko kuba umukozi si ibintu byaduka si ibintu bije bushasha si ibintu bijejo ahubwo ni kumenya ko ari inshingano umuntu wese ategerezwa kuba afise aho yoba ari akorera hose ni inshingano ijuru ryashiriyeho umuntu akagenda akorera ko kumwese rero ariko aradukurikirana yumve yuko ni iby'agaciro kuzirikana icyo kintu kugira ngo ntazokore yisamaza kandi inyuma y'ibyo ashobora kuzobibazwa kuba rero nyirakamaro biterwa no kuba wabisemwo noneho ukatangura ukaba wemera gukorana n'Imana mu buryo ubu cyangwa buriya abe bari ibintu by'agaciro cyane

Nkuko rero nabibabwiye ikiganiro ni kutsi kibi nimero mushobora kurungika ku butumwa bugufi canke mukakura yuwage udashobora kuronka akanya ko kakura ashobora kwandika ubutumwa bugufi ni 62 ubusa amajana 666. Ni mu kiganiro kutsi kibi wewe urandika kazina nahuri nicyo uri kurakora hamugacishirako ni intererano canke impanuro zawe abantu rero ariko aratwandika ubutumwa bugufi gufi ndabasabe mube muzirikana yuko igihe wanditse ubutumwa bugufi tutamenye izina naho uri bica bitugora muze kuba mukazirikana ku kantu rero iyo nimero niyo mushobora kwandika ku butumwa bugufi cyangwa kwakura ariko ukubipa ntibyemewe hako bipa wobireka wobireka ukacihuhandanya ukutsi kibi udukurikirana neza cyane twebwe tuba ntagorane dufitanye nawe kabisa ariko kandi ubise uduhombeje uhombeje n'umwanya wawe kabombeje n'abantu wanyu rero aho kantu nako mube mukazirikana

Mwaramutse akazina nitwa Zigidi Amani jewe ndo umunyeshuri gusa ntihagire uwirirwa yicaye kuko nta kinebwe kizoja mu ijuru. Amani rero tumushimire ku mpanuro zidasanzwe ashikirije. Birumvikana yuko kinebwe ntishobora kuraganwa n'abakozi. Birasaba rero yuko umuntu wese ahari yumva yuko ntabwo yaremewe kuba ikinebwe kabisa. Umwe wese uko byogenda kose ategerezwa kuba afise uburyo n'ubushobozi bwo gukora uko angana canke nashobora kugarukiza. Nibyo ntushobora gukora nk'akanaka kuko we nturi kanaka. Ntushobora gukora nk'uwo wibaza kuko we nturi wowe. Gerageza ukore nk'uko ushoboye kubera yuko nta kinebwe kizoja mu ijuru. Zigidi niko atubwiye, sinzi ko warubitse.

Omwene data ngo ikimani kugomba ko nokubayisha imana ibintu byawe byose. Kano karirimbo karirimbwe nako kudale kwizumuco, kwizumuco ariya kubumbiri kano karirimbo kabo kari ku rutonde rwabo kwa mbere, kano karirimbo kabanezere gose. Hari ubutumwa bugufi buva hariya kwa Sariyati Mungagara yanditse agira ngo bite abari ku kazi mwese n'abari ku iradiyo Agakiza, mwaramutse amahoro. Imana ibahezagire cyane, amahoro cyane Bwana Sariyati, nawe Imana iguhezagire. Ni Sariyati Mungagara kujya komine Hamananje, nkaba namaze gushika ku kazi ko kamisi yose ko guteka. Hama nagira mvuga iki, ndahera kubasiga inzara nabirirwa kuri rundo nabazindukira ku kabare ngo nabaguma ku marigara n'abakobwa canke abahungu canke abagabo canke abagore canke ugwaruka bategira icyo bakora. Abo bose bamenye ko atakamaro ko muri kazoza kabo muri iyi misi canke ku mana. Nuko rero dukora amaboko mu mpuzu, dukore ntidusuzugura akazi akariko kose kazana amafaranga. Tumushimire cyane Sariyati ku butumwa buhambaye adushikirije. N'ubutumwa nawe ushobora kuba wiyumvi. N'ubutumwa rero atabwo mu by'ukuri yaciye ku ruhande, yerekanye yuko akazi kose kashobora kwizitsa amafaranga. Nta mpamvu n'imwe yo kugasuzugura. Ngo uce wirirwa kuri rudo, uce wirirwa ku irigara, uce uzindukira mu kabare ngo nukubera yuko wagasuzuguye, wagasuzugure igihe kimwe uzobona yuko wasamaye. Wasamaye kabisa, wasamaye utakaza umwanya. Kumbure byari kugufasha, byari kuzogufasha kuzokwiteza imbere. Imana rero igufashe kandi gukomeze, wewe uriko uradukurikirana uriko urahangana nuko wobandanya ukora akazi kawe neza. Imana izirikane uko kuntu uriko urabikora. Ndi Darisi ngarutse, murakoze kusomera ubutumwa bwanjye. Rero nifurije akazi keza bari ku kazi, ari ku kazi nkananura abanebwe bakura amaboko mu mpuzu bakore. Darisi yari ya rero mu maramvya ku isamariro nababuze ni mu by'ukuri murakoze gutuma bwanjye mwamaze gusoma. Ndabifurije akazi keza abari ku kazi nkananura abanebwe, abanebwe bakura amaboko mu mpuzu. Ego birashobora gushika umuntu ntabe afise ikintu ariko arakora muno mwanya atari kubera ari ubunebwe, ariko ari karagishakisha, ari karakirondeza abo bantu kabisa. Imana barabikiza. Ariko kandi babandi umva yuko mu by'ukuri ataronse akazi gahambaye ko mu kigo gihambaye canke ka leta atazokwigera akora, ataronse ibyo yigiye atazokwigera akora, atzorindira mpaka. Abo rero mu by'ukuri umve yuko aho uri kuratakaza umwanya, kuratakaza umwanya uri kurihombya, urimba warosaho kuba urakora, uragenda urakora. Ntibizobura icyo bigufasha, uzobibona kandi igihe kimwe uzovuga ati mwarakoze. Tumushimire cyane rero Darcy hariya mu maramvya, mukomeze guhezagirwa cyane.

0: rekuzovye isomero unezerwe kuko nuko gutera amameza igihe cyondengana ndonda guhivye abafaransa na bibiliya n'ivyabaye mu bwongereza peyiba na Scandinavia naho satani yatuma ibitero kuri ni kwagumye gutekeye mwitu isi yaswawe n'imiswara y'ukuri kugera muri Amerika umucu tsinda umwiza uzisomera ivyahera na hera cyane uhahamiye kumenya kudahinduka kw'amategeko niho uzoronkera inyunganizi yongere yimenyere ko turi mu rubanza rugenzura ibyizigiro bihambaye intambara ihambaye n'igitabo kidasiga inyuma iby'inyigisho z'amaherezo y'umuntu kigatera abizera imitima kuzeruka zisomera ibya kagahamo kagukura ibihari ku byerekeye umuzo wa Kristo.
1: Roho yangu tamka sasa.
0: Naho satani yatumye ibitero kuri ni kwagumye gutekeye mwitu isi yaswawe n'imiswarara y'ukuri kugera muri Amerika umucu tsinda umwiza uzisomera ivyahera na hera cyane uhamiye kumenya kudahinduka kw'amategeko niho azoronkera inyunganizi yongere yimenyere ko turi mu rubanza rugenzura ibyizigiro bihambaye intambara ihambaye n'igitabo kidasiga inyuma iby'inyigisho z'amaherezo y'umuntu kigatera abizera imitima kuzeruka uzisomera ibya kagahamo kazohezwa ibihari n'umuzo wa Kristo uzobona ingene isengero rizosozera ryiteguye gusanganira Kristo ndaciye ku mayange uzisomera.

Genge kwera abonye inzoka. Ni gute rero Yesu nawe yaciye avuga rino jambo ridasanzwe, aho yahanuriye abigishwa biwe bari kuratwumviriza nanje ndimo ko dukwiye kugira ubwenge nk'inzoka. Kubera iki yiyumviriye yibanze ku kiremwa nk'inzoka? Reka tugaruke mu kanya turabe igituma inzoka kumbure. Yesu yaravuze ko abantu canke abo abizera abakristo bakwiye kugira ubwenge n'inzoka. Komeza ari guheza giko waduhisemo aho

Hadiyo waga kiza kuisoko yukuri. Ndazi kusanzwe ubizirikana kandi sanzwe ubimenyereye mu buri rusangi abantu baratinya inzoka kandi ba inzoka usanga bayifitira bayikorera ibintu bitandukanye bibi bakagira inzigo iyo babonye icyo gikoko citwa inzoka. Ni gake umuntu ashoboye kubayo kwikiza inzoka bihuye ari nko mu nzira canke ahariho hose. Usanga kenshi bayigirira ishari canke inzigo ugasanga inzoka iyo umuntu ahuye nayo ikintu cya mbere kiza mu bwenge bwiwe ni uku atora ikibando canke inkoni akayica. Rero Yesu Kristo nawe acavuga ngo dukire ubwenge nk'inzoka. Ikintu rero dukwiye kwiyumvira muri kano kanya ni iki gikurikira: inzoka naho kenshi zihohoterwa zikicwa rw'agashinyaguro hirya no hino, iyo umuntu wese ayibonye yumva kumenga yo yice. Ariko kandi usanga bino bikoko byitwa inzoka bikomeza kugwira bigatera imbere bikaba byinshi kandi utirengagije ko abantu bahuye babifitiye inzigo kenshi, kuko niyo bahuye mu nzira canke niyo usanze imodoka canke ikindi kintu gicamwe barabara cayiho nyanze umenga ntacyabaye. Ikintu rero ukwiye kucyumvira cyo timukunzi wahajyaga kisa ku isoko kuri inzoka nuko kuntu zicwa buri wese ayibonye atayirengana. Ariko kandi ku rundi ruhande usanga inzoka zikomeza kugwira kandi ziba nyinshi cyane. Ucibaze ko nawe aho uhereriye igituma inzoka ufatiye kuko ngene zicwa ku rugero rudasanzwe ariko kandi zikomeza kugwira. Murare akomeza kugira neza uri kuradukurikirana twatugeze gice cy'isaha zitanu n'itanu.

0: Radio agakiza ku isoko y'ukuri nkuko turiko turabivuga muri kano kandi turavuga ku ngingo ivuga ku ubwenge Yesu yavuze ngo tugire ubwenge nk'inzoka bishatse gusigura iki rero muri rusange iyo Yesu atavuga ku byerekeranye n'ubwenge bw'inzoka twese muri rusange twohava twiyobagiza cyangwa tudatahura ubwo bwenge bwo hejuru cyane inzoka zishobora kuba zifise kumbure natwe tudashobora gutahura ariko kubera Yesu yakivuze ko akagiha agaciro tutegerezwa natwe kwibaza igituma Yesu Kristo yakoresheje ibyo biremwa tukiga rero tukashaka kumenya no gutahura igituma Yesu yakoresheje ibyo biremwa kandi ibiremwa kumbure uri kurabiraba abantu batinya kandi ku rundi ruhande bisa nk'ibisuzuguritse rero turondere kongere twige kuri ico caremwe kidasanzwe citwa inzoka turondere ubumenyi budasanzwe kugira ngo tumenye ibyo Yesu Kristo yashatse kutubwira nk'abana b'Imana aho ushobora kwibaza ntushobora kuntu ukwiriye kuronka ubuzima kumenya kuronka ubwenge bwotuma uroranirwa mu babanyi cyangwa mu bagenzi bawe ntukeneye kurondera ubwenge bwo kuzanira kuroranirwa no gutera imbere kugira ngo uhangane n'inzigo y'abari hirya no hino kumbure abatariko baranezererwa ibyo uri kuramwa cyangwa ibyo uri kurakora horaho yakunze kugira neza aguhezagire waduhisemo mwanya wo kuvugana kubikira ciyumviro kuri ino ngingo usa n'urangiriye hano ariko kandi tuzobandanya tuvuga kuri kino ciyumviro hora hakomezere kuguhezagira waduhisemo nshuti mukunzi munywanya ibiganiro bya radio agakiza ku isoko y'ukuri
1: hii ni radio agakiza kwenye chemchem ya kweli
0: Kajiwa waga kiza kuisoko yukuri tugezige chisaha zitano minuta mirongi tatu. Na kuhumenyesheje kuige chisaha zitano minuta mirongi tatu azoba alia matanga azobe. Nibi menyesheje wana mwisi joza hagi waga kiza kuisoko yukuri. Aliko mulikano kanya na matanga azobe ni hani shijwe dufise. Aliko kandi tushishikara umviriza izindiri imbo zitandu kanya zige kujushikana neza na nezige chisaha zitandatu. Komeza guheza gigoye waduhisemo

0: Alo.
1: Kana tuwundi ningeshimana Jackson aha mu rugenge muri komine mpanda
2: ni Jire Maramba ni fije kandi keza kwanda mwebwe ibiza kabagu Claude
3: bari kwano kibitoki
1: muri ko muvugana ndo witwa Samuel ngenda ku mana ibukahana
4: akayabagu keza kumufasha wanje kuri kimyinga
3: ni sa de Nigeria ati akayabagu keza
4: nakora indirimba mu haguka tuvuga ubutumwa mu mirango
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabagu keza kaze kuri radio gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabagu keza inchuti zanyu n'abagenzi banyu
5: Radio gakiza kwisoko y'ukuri nkomeza gushimira cyane waduhisemo uri kumviriza bino biganire bikomeza gushikira biciye hano muri studio zacu za radio agakiza kwisoko y'ukuri tukatugeze neza neza igihe cy'isaha zitandatu nk'uko rimaze kuvyumvaho hejuru mu kirango umwanya w'ikiganiro akayabagukeza ingana akagukeza rero ni ikiganiro nshuti mukunzi umwanya wa radio gakiza kwisoko y'ukuri tuyugiramo uruhara aho utwakura kugira ngo wifurize inshuti n'abagenzi akayabagu keza nce muheza ari mutwakure kuri 632 usa 6666 aho nkomeza kubaha ikazi uje kwakira telefone zanyu teresoro

0: Hadiyo waga kiza kuisoko kuri turabanda nyani kiganiro aka ya wago kezu. Undi muna wiku murongo. Alo.
1: Alo.
0: Mwore.
1: Mauro.
0: Tufugana na andu hererehe.
1: Nye mapure mubga astare muri mahanze.
0: Kaze mab.
1: Naka kuipuri taka ya wago kezu mufasa wa anje.
0: Ego.
1: Ama ni kibonde chande ti wakira kaya wago kezu na mwena watu tulikum habima na temusimu zango uyu.
0: Eee.
1: Kana wewe na kuiba jawa kuri la daga kiza tugira kababu keza.
0: Nda kushime chane.
1: Ama nga watasi mirana badi ya koni bose sambe tu korane na wakuri vishite ndiro bose kiba jira kababu keza samu lakoni.
0: Iza gigo chane.
1: Sawa sawa. Mtu mtu wa karibu na jito tuteru mkoba kakorari godi zirovi mkastari mga wamu kote.
0: Na kizo tuteru mkoba.
1: Ego arupu mwe ambe.

0: Adio agakiza ku isoko y'ukuri nkomeza gushimira cyane buri kwadukurikirana aho uherereye hose ikiganiro ni akayabagukeza. Allo. Allo.
1: Amahoro cyane kuri Adio agakiza.
0: Amahoro tuvugana nande uherereye he?
1: Pasa, ni Ananias mu rukeyo.
0: Ananias uri warahebye?
1: Ego, nkuko bisanzwe reka nifurize akayabagukeza ku muryango wa.
0: Ego.
1: Eka nifuriza karaba gukeza ifasi mu kaya no cyangwa we uri mu kigororero.
0: Ego.
1: Eka nifuze Silvesti aho munyanda kwa shaka yaba gukeza.
0: Ego.
1: Eka nifuze tena wa tumanira ke Silveri Silveri mu rusara shaka yaba gukeza.
0: Eh.
1: Akayaba gukeza mura mwanze ari cyakane.
0: Ego.
1: Akayaba gukeza kuri bene wacu na mama ashaka yaba gukeza.
0: Ego.
1: Namaze mukora kuri ati akagisa takaba kugeza nabiga cyo murakoze
0: ndagushimiye cyane
1: sawa.

0: Radio Agakiza ku isoko kuri tugeze ku isaha zitandatu n'iminota 36. Ikiganiro ni akabago keza. Turabandanya rero ikiganiro akabago keza, tukomeza kwakira amatelefone yanyu. Rero nimu twakure kuri 62 ubusa 66. Ruririmbo ni urubanza ya Nikohare Ingabire y'Imana. Ku rutonde rwa urugira kabiri ko hari korera hariya kumuberure. Kuweza kuweza kikwa mwese mga duhise mgo kuweza kumbiriza Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Nyuma kano karirimbo ni akaririmbo kataziriwe akayabako kuhale ijwi rirenga.
1: Radio Agakiza ku isoko y'ukuri.

0: Hajiwaga kisakisoko kuri alo. Alo.
1: Amahoro.
0: Amahoro cyane, tuvugana nande?
1: Jafet Musigati.
0: Jafet Musigati n'amahoro.
1: Ego kwitaba.
0: Ego kaza mu kiganiro akayagukeza.
1: Ifuri cyakayagukeza cyibanje.
0: Ego.
1: Nchiru wanje.
0: Allô. Allô. Jafet. Jafet ni twandanije twumvikana ariko kandi tumwifurize kugaruka. Iramaze kwifuriza kagukeza umuntu umwe katumwishimire cyane. Radio gakiza ku isoko y'ukuri nkoza gushimira wa duhisemo. Ariko kandi mwe muri ko muratubipa mutwihanganire gato. Allô. Allo. Allo.
2: Garutse.
0: Urinde agarutse?
2: Jafet.
0: Jafet kaze kandi.
2: Ego, ni kuri cyangwa yabaguka?
0: Ego.
2: Asana mama.
0: Eh.
2: Mugenzi wanjye ko Elvis na Singo.
0: Ego.
2: Ko nare ndirimba mu senda.
0: Ego.
2: Umusheri wanjye ko Solange Mukayanga.
0: Eh. Ego.
2: Ndakayaba gukeza
0: ngo. Ndagushimiye cyane Jafet.
2: Osa.

0: Kadiwa gakiza ku isoko kuri turashishikara n'ikiganiro akayabagu keza twa tugeze gice isaha zitandatu n'imita 42. Allo
1: Dagaru sinzi ko munyemerera gato.
0: Nitwa bande nyibutse kazina?
1: Andi ngaruse.
0: Aniset.
1: Jafeti
0: suwe umuntu wanyi babiri gusa.
1: Umva.
0: Yego.
1: Abanywanyi benshi ariko sinareka kwitwa kayaba.
0: Kwa kwanyana.
1: Nabandi nyene bo mu kivyuka nyene imanzi.
0: Yego.
1: Banyene ndi batabake bamenya ku kina jadu.
0: Ndagushimi.
1: Kandi cyane bamuyomba. Ebwe nyene. Bana nyene bamufara na batwagi.
0: Ego. Kanda kushimi.
1: Ego.
0: Radio gakiza ku isoko kuri nkomeze kugushimira waduhise mukomeza kumviriza ibi biganiro. Akaririmbo ni gushima yo niko hale umuco hariya imuranze hariya mukibogoye cekanezereza Sara yatwakwera ingaho mukinindo mwese rero muko twikira na radio gakiza muherereye hose tukomeza kubashimira cyane.

Radio Agakiza ku isoko yo kuri tugezege cy'isaha 6:53. Birumvikana ko ikiganiro gisigaje iminota mike cyane kikakundwi. Cuba hafi rero kwa kwanye wakure ku 32, usa 6:36. Nkomeza kwifuriza akabago keza mwese mwamaze kubironka aho muherereye. Mwe mushura kwa muriko murafungura ku maresitora atandukanye, ariko kandi mwumviza radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Komeza kugira akayabago keza. Sinareka kwifuriza akabago keza namwe muri mu bitaro bitandukanye. Komeze kumva mushure kurema mu mwanya, kuko biragoye uri mu bitaro kandi akayabagusanga bigorana kukaronka. Ariko kandi ndabifuriza akayabago keza kugira ngo nibyakunda mufungure, kuko bituma no gukira byihuta cyane. Urakomeze kwagirira neza mwese mwaduhisemo. Ni ukuvuga ko mu minota itandatu ikiganiro kizoba kirangiye. Kandi abashimire mwese mukomera dukuri.

Radio agakiza ku isoko y'ukuri tugeze igihe cy'isaha 6:57. Mu kanya gatoyi cyane igihe cy'isaha indwi zuzuye neza ikiganiro akabago keza turakirangiza, ariko habaye hariho uriko ari hafi ariko ararondera kuri nimero 62666636 turamwakira kugira ngo yifurize inshuti n'abagenzi akayabago keza. Ni mutwakoreye kuri 632 ubusa 6666. Nkomeza kubaha ikaze mwese.

0: Aló.
1: No andaría ugada.
2: Umbukana tubundi ni nk'imana Jackson aha mu rugenge muri komine mpanda.
3: Eh ni Jire Maramba nifuje kandi ukeza kwanda mwebwe. Nibiza ka bavu Claude
4: bariko mu kibitoki.
5: Uriko muvugana ndo witwa Samuel ngenda ku mana ibutahana.
6: Akayabago keza kumufasha wanje kuri kimwe ngaha.
7: Ni sa de Nigeria ati akayabago keza.
6: Nakora indirimba muhaguka tuvuga ubutumwa mu irango.
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabago keza. Kaze kuri hadi ya gakiza ku isoko y'ukuri mwipfurize akayabago keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

Radaga kiza kwisoko yukuri nkuko mumaze kuzumva mukamenyetso gatangurira bamenyesha ko ikiganiro aricyo umwanya w'indirimbo mu gahogo kabari Johani wacu Burundi shimire cyane telefone ampa no mwanya kugira ngo shobore kubana namwe muri kino kiganiro Leo twahagiye kugitangura mumaze kubyumva kare Bibiana Kwizera Jose ndizera ko namwe aho muri mushima imana nanje ndashima dushimi imana rero ko isubiye kubonanikisha namwe hano kuri mikoro kugira ngo nshobore kubana n'abakunzi ba kino kiganiro muri kino kiganiro cy'indirimbo z'iwacu mu gahugu k'abadinji bani wacu i Burundi rero ikiganiro nticyahindutse ni kwa kundi ngende sanze tubikora wandika ubutumwa bugufi message sms kandika ugashyiramo ibi bikurikira izina ryawe naho uri indirimbo wifuza gukurikirana muri kino kiganiro hanyuma uce uruvugana korale yaririmbye ndirimbo hama uje kuvugiye korale yavuze iyo ndirimbo uce urungika ucuvuga nayo korale sanzwe irangurira ico gikogwa maze kuvuga ibyo ucuheze urabe neza ucumaze urungike uramvoya kuri 32 66 66 Murayo kazera mwebwe mese ariko badukurikirana muciye kuri internet ubuci muri ko madukurikirana muri ahatandukanye nuko rero mubandanye muri Rwanda ndabona ko twandika muri ngaho muri Zambia namwe mubandanye muri Rwanda mwanya utari nini cyane ngiye kwasomera ubutumwa bwanyu ndera kuri ubwa Josué akaba ari ngaho ishingamano yifuza indirimbo ya korale Resente de Ciel ngaho ishingamano indirimbo ivuga ngo ndibaza Kanazere ngabagize ntaramvuga butumwa ya nyabiraba undi yatwandikiye ni inosanga wa mukenze yavuze indirimbo ntibikira mabanga ya donjo nga isororezo undi yatwandikiye divine mukenze ntibavana yavuze indirimbo noa ya donjo inga isororezo nizera ko aka kantu ako ko byoshye kwa runka ariko aka ka inos ndaguhitiramwa kandi ntakabonye akabataziri uko Uni atwandikiye ni Elizenga mu rumore akaba yifuza indirimbo ya Korale by Jesus. Bo muri ayabagiya yabagiya bo muri umpore indirimbo bataziriye ngo Laodokia. Undi ni Masagadi Diodone akaba ari ngaho mu kabezi akaba yifuza indirimbo ya Korale Bendera y'Imana yo mu Kimina indirimbo yitwa Isabato ngiyohera baza kuyumviriza bose nawe ngaho bane koranirwa uherereye undi yatwandikiye ku buryo bwa WhatsApp ni Jisengaho Nyamusumo amugabo akaba twandikiye ari muri Zambia akaba yifuza indirimbo ya Korale izo n'abagiye abo ngaho mu Kinama indirimbo yataziriwe imuhira urakoze cyane kubane koranirwa Jisengaho muri Zambia Imana ikomeze kuha kuzigamira no kukugirira neza ego none rero nubwo utamaze kunshikira muri kino kiganiro ikiganiro turakibandanya wandika ubutumwa bugufi harimo izina ryawe naho uri nkuko musanze mubikora hama ucurungika kuri za nimero 32 66 66 Wandisi zina jawo ni ndirimbo wifuza koyo kunezera mu kiganiro cyo no munsi hama ucivuga na korale yarimbye ndirimbo na yo korale sanzurangurira wo murimo gutazira imana kandi mumenye ko Yesu ni igihozo aho zimpubye n'abapfakazi imbere n'abatari mu rugo rugero rwabo badondaguye aho haruguru Yesu ni igihozo kuri buri muntu wese yamuhaye ikaze akamwakira Josiane w'Imana abaringaho mu bwiza akaba yifuza indirimbo amajambo meza akorera Compassion de Jésus ngayikira akoze cyane Josiane ngaho mu bwiza urumbandanye kuroranirwa Bizimungu Salomo akaba asengera Imatyazo nawe yifuza indirimbo yakorera ambasadere yitwa Yesu niwe ncuti urakoze cyane Imatyazo ngaho mu bane kuroranirwa akaririmbo azakwaronka mu mwanya nuko rero Erika benda bakushikiriza indirimbo zimaze gusabwa mpereye kuri aka kasabwe na Josiane na Josué ngashinga mano akaririmba ka ko Khalezem Tedisiere ngashinga mano akaririmba kataziriwe ndibaza

0: Radio Gakiza ku isoko y'ukuri dushikiriye igihe cy'isaha 9 iminota 31. Reka ndabaramutse nongera ndabaha ikaze abakunzi b'ibisamirizi Agakiza ku isoko y'ukuri. Nongera ndababwira ati mwihangane ku mwanya utari muto waruheze isamirizi itariko irasamirana. Reka rero ndabatumirire kubandanya muteramana natwe. Tugeze mu mwanya mwiza rero kumviriza ikiganiro Ndi muto sindi gito. Kuri mikoro rero muri kumwe na Jean Claude Nyobungiro ngiye kubana namwe gushika igihe cy'isaha 1:30 y'ijoro. Ndabaha ikaze rero bakunze bisamirizi Agakiza ku isoko y'ukuri. Nongera ndabatumirira kubandanya mukurikira ibiganiro bitandukanye.
1: Iki ni cya kiganiro cy'abana ndi muto sindi gito.
2: Ndi muto sindi gito.
3: Mama ndi muto sindi gito mama. Papa ndi muto sindi gito papa.
1: Erega nanje ndi muto sindi gito.
4: Iki ni kiganiro cy'abana ndi muto sindi gito. Mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na Radio Agakiza.
5: Hadaga kiza ku isoko yukuri reka ndabaramutse amahoro y'Imana abane namwe bakunzi bisamirizi aho muherereye hose kandi nongere ndabahe ikaze mu kiganiro cy'abana ikiganiro ndi muto sindi gito. Kino kiganiro rero ugiye kugihagarara nko maze kuzumba mu ijwi ni Bibiana Kwizera Jose nkaba nongeye kubaha ikaze kandi ndabashimira kungene mukomeza kubana natwe mu biganiro bigenda bitandukanye tubashikiriza Achana cyane kino kiganiro cy'abana kandi muto sindi gito. None rero uno munsi twagiriwe amahirwe mu kiganiro cy'uno munsi. Abana turi kumwe hano muri studio za Radio Gakiza ku isoko y'ukuri. Ntabwo uno munsi radio yagiye kwishengera runaka ahubwo n'abana nabo baje hano kugira ngo bashobore gukoreraho kino kiganiro aha kuri Radio Gakiza. None rero ntarandiriye cyane nagombe sabe umwarimu yaje abaherekeje Namuhu mwanya kugira ngo ashobore kwegera mikoro hanyuma yidondore mwebwe muri ko madukurikirana ace atubarira n'abana ishengero baje bavako bagiye kuremesha kino kiganiro cyo no munsi kandi muto sindigira
6: kumasina ni master guide Miuro Andre na Jenyo boye abana ko ndi umwigisha wabo ku ishengero ry'abadventiste bo musubindwe rya kinama ni mu ntara mvuga butumwa ya Kamenge muri misiyoni y'uburengero bushira ubumanuko bw'u Burundi
5: Misioni ya Bujumbura.
6: Ego
5: beshiriko wasanzwe bayimenyereye cyane. Murakoze cyane Master Guide kuba mwagize akigoro mukatuzanira bano bana. Mwamaze kuzumva rero ko ari shengero rya kinama rikorera hano mu Gisagara cya Bujumbura. Imana ibaheze igire cyane. Ariko kandi murazi ko kugira ngo ushobore kurera abana bidasanzwe, murazi ko no mu rugo hategeza kuba ababyeyi umupapa n'umumama. Niko byategerezwa kuba uretse ko hari igihe byitamo umwakarengana ariko mu by'ukuri indoro y'abana iragora ndabona rero siwe yaje wenyine abaherekeje hari n'abandi basanzwe bafashanya reka nabo tubaha ikaze kugira ngo baramutse mwege muri komadukurikirana
7: amahoro y'Imana ngane namwe muri kumwe na niyo twisunga Rea yaje ava kwishingira ryo mu kinama
5: Murakoze cyane Rea kubona mwaherekeje bano bana kugira ngo bashobore gukora kino kiganiro kandi muto sindi gito. Ubundi
8: amahoro y'Imana abane namwe.
5: Amen.
8: Muri kumwe kandi na mwarimu w'abana niyo Sara Françoise Fanny.
5: Murakoze cyane. Ni bano rero bigisha bamaze kubidondora aribo basanzwe bakurikirana bano bana baje bava ku ishengero rya kinama. Nibo baje babaherekeje none Imana ibahezegire ko mumaze kumenyana. None rero ntarandiriye reka sabe umwana umwe mbere yuko tutangura ikiganiro nyezina amanza dushire mu biganza by'Imana.
9: Dusenge.
5: Amen.
9: Turagushimiye data mwiza kwa banye natwe ukatwinduka tuzigama. Nacyo turico turabanya byaha twakoze byinshi bikubabaje ariko watugiye ikigongwe uraturinda. Twaje tuvuye kure ariko waturinze mu nzira zitandukanye. Twaciye mu byuma byakozwe n'abana b'abantu ariko wabashije kuturinda n'ubuhe bw'amashimwe n'icyubahiro.
5: Amen.
9: Turagushimiye rero uze kubana natwe data muri iki kiganiro. Wezagaye nawe ko watwumvira iza ndetse data mwiza uduhe ngomezi mu izina rya Yesu Kristo.
5: Amen. Urakoze cyane Rita ku isengesho ryiza umaze gusaba Imana data wa twese kugira ngo komeze kuba natwe muri kino kiganiro. Abana
10: ndagenda.
5: Abana
10: ndagenda.
5: Abana
10: ndagenda. muragenda gukoresha impano yanje.
5: Muragenda gukoresha impano zanyu. None rero nagomba basabe imbere yuko tumwinja mu kiganiro nyezina mu maze midondore abakubadukurikirana ndahera kuri wewe ubugize na ryawe.
9: Nitwa Mugisha w'Imana Rita.
5: Urakoze Rita nawe.
11: Nitwa Nibizi Koko Angezekiela.
5: Koko Angezekiela nawe urahawe ikaze nawe.
12: Nitwa Irakoze Bernice.
5: Bernice nawe.
13: Ineza Prince Nixon.
5: Nixon nawe.
14: Ineza Higwa.
5: Higwa nawe.
15: Bayubahe Joshua.
5: Baiba Joshua nawe.
16: Ingabire di president.
5: Junior nawe.
17: Ilamai ahia honest.
5: Iraguhai ahia honest nawe urahawe ikaze nawe witwa nde?
18: Nishimwe nziza Peniel.
5: Nishimwe nziza Peniel nawe witwa nde?
18: Iriho Yan Timayele.
5: Iriho Yan Timayele nawe witwa nde?
18: Iriho Yan Ayeje.
5: Iriho Yan Ariele. Ego baravukana n'abana b'amahasa niyo mpamvu bumva bitiranwa cyo kimwe. Nawe witwa nde?
19: Ngiro Alpha Boe Andoski.
5: Urakoze cyane Andoski. Nibana bana rero tugiye kubana muri kino kiganiro cyo no munsi cyandi muto sindigito. Nenera mu mpara mufise zitandukanye kandi mwabuze ko mugenda. Reka rero tumanze twugure kino kiganiro n'akaririmbo.

Radio Agakiza ku isoko y'ukuri reka ntungire ndabashimire bakunzi mwese mubandanya kudutega yombi twamaze rero kwinjira mu munsi wiza umunsi w'isabato amasaha miranda uko mwamaze kubyumva akaririmbo kariko karabivuga reka rero ndabipfurize isabato nziza mugoroba mwiza w'isabato kubayu bayiruhuka bose aho muherereye mwimana akomeze kubahezagira nkuko rero umuririmbyi yamaze kubivuga mu karirimbo akiwe dukwiye kuheza dukwiye gukora ibikorwa byacu byose mu minsi itandatu maze umunsi ugira indwi hakaba rero ari umunsi wo kuruhuka nkuko imana yawuhezagiye ndetse ikaweza yawise umunsi w'ikiruhuko yawise umunsi w'isabato tumenye neza ko uwo munsi ntabwo yarirushe ahubwo cabaye ikimenyetso cyo kugaragaza yuko Imana ishoboye byose kandi ifise nayo kwerekana yuko hari ikindi kintu dutegerezwa gukora nk'abantu yaremye rero dukwiye kwamaturuhuka isabato nkuko Imana yabitegetse tugiye kubiraba neza ntabwo ari ikintu kiraho gusa ni itegeko Imana yaragishize ko akatuzo iravuga ati uyu munsi numunsi w'ikiruhuko numunsi w'isabato yanje na wejejwe ntabwo rero dukwiye kuyirengagiza ugiye gusoma mu gitabo cha kuvayo hariya ikigabane cha 20 ku murongo waho w'8 niho yabivuze neza ati wibuke kuziririza umunsi w'isabato mu minsi 6 uzukore abariwo ukoramo ibikorwa byawe byose ati ari ku munsi ugira indwi niyo sabato yanje je uhoraho imana yawe ati rero ntukagire igikorwa na kimwe ukora kuri uwo munsi we ubwawe canke umuhungu wawe canke umukobwa wawe eka mbere n'umuntu wese ari mu rugi wawe winyambukira yaravuze ati akwiye kubahiriza uwo munsi yaravuze kandi ati kuko mu minsi 6 ariyo je uhoraho naremye mu ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibiri muri ibyo byose nkaruhuka ku munsi ugira indwi nico catumye je uhoraho mpezegira umunsi w'isabato nkaweza Yesu ashimwe cyane kubamaze rero gutangura isabato reka ndabipfurize imigisha n'imihezagiro itagabanije nkuko Uhoraho Imana yabivuze ati abayubaha bakayiruhuka bazoronka imigisha ati rero abayirengagiza nabo bazoronka imivumo ico rero ukwiye kucitwararika mwe Imana yarakomeze kubahezagira nkaba ndabatumirira mwebwe mwese muri ko muranyumviriza ushobora kuba uri kurankurikirana usanzwe utaruhuka isabato ariko wibuke neza ko utegerezwa nawe kugira icu koze kugira ngo ube mu bayiruhuka nkuko Imana yabivuze ikintu rero Imana irinze ishira ko akatuzo bene data ntabwo ari cyo gukinisha ukwiye rero gufata ingingo kugira ngo ukuri wamenye ukongere ko ukundi kuri ko kumenya isabato y'Imana Imana rero mwese bahezegire mwahisemwo isamirize agakiza ku isoko y'ukuri kandi mukaba mwishimanye nanje kuri uyu mugoroba gutangura isabato y'Imana mwese muriko murankurikirana tunezeranywe rero mu mwami na cyane cyane mu kwishimira isabato y'Imana umushitsi yaturonkeje kuri uno munsi kuko dusanzwe twumvise neza ko ari umunsi wo kuronkamo imigisha itagabanije reka wewe uri kurankurikirana unkundire ahuri wifatanye nanje mu isengesho dushimira Imana na cyane cyane ko yaduhaye umunsi w'isabato turagushimiye Yehova Mana mushobora byose wewe uri mu ijuru tugushimiye kugira neza kwawe dushimiye tugushimiye kuba waraduhaye n'umunsi w'ikiruhuko kwiye kuruhuka kandi tukabinezererwa ukaba wanavuze yuko ari umunsi w'imigisha itagabanije kububaha canke bakaruhuka uwo munsi
none turagusavye kugira ngo bandanye udukomeza kandi imigisha yawe wasezeranye kuri uwo munsi ituboneke ko ariko ndasabiye n'abatarafata ingingo mu gutahura ukuri kubijanye n'isabato ubashoboze kandi bafata ingingo batahure ko ari umunsi w'ukuri kandi umunsi wahezagiye mbere utanga kwimigisha kuri uwo wese ayiruhuka nubandanye rero kutugirira neza ubandanye kugira neza abakunzi bisamirizi agakiza ku isoko y'ukuri urusheho kubahezagira kuri uno munsi mu izina rya Yesu Kristo amen.

tuitazire ni kiganiro mushikirizwa na radio gakiza ku isoko y'ukuri. Kuririmba iyo birongowe na mwe muyera bigira inkomezi nyinshi ndetse n'ingaruka nziza yo kuzana abantu kuri Yesu Kristo. Abatwumviriza mwese, tubifurije kwizi indirimbo zokomeza ubukristo bwanyu kandi muzikundisha abandi benshi, zibabera ubutumwa bwiza kuko igihe cyo kuza k'umwami wacu cyegereje.

urahawe ikaze kandi mu kiganiro kino munsi nkuko nabikubwiye kuri mikrofone ya Adolphe Mbazumu tuma mu kiganiro kandi nakubwiye ko tugiye kurabira hamwe indirimbo ya 11 ivuga ngo mukiza gukurikire I will follow thee. Dusenge Imana urakoze Imana yacu turagushimiye cyane kubera ko udukunda kandi ukatwitwararika ijoro n'umutaga izina ryawe nirihabwa icubahiro mwami twiyemeje kugukurikira aho ushakira hose aho uzoja tuzogukurikira kuko nta wundi yatuviriye amaraso uretse wewe kandi kubwayo maraso ibyaha byacu birezwa tugahinduka abana bato kandi abo wishimira izina ryawe nirihabwa icubahiro ngwino bari natwe mwa kino kiganiro kuva ku intango kugera ku musozo wacu tubisavye Imana twizera kubidukorera mu izina rya Yesu amen. Tugiye gutangura kwiga ino ndirimbo turaza guhera ku muziki

nkuko byumvise. Uko tugiye ku muziki niko no mu majwi tuza kugenda. Ubanze unkurikirane ndirimbe igitero cya mbere hamwe n'icitabirizo, ubanze wumvirize mu ijwi rya mbere.

0: Hadiye gakiza ku isoko yukuri ndagushimire cyane wewe ubandanya uriko uradukwikena kandi nizere ko uri kuragira ibihe byiza aho uherereye ngero kuguha ikaze muri bino biganiro byacu bibandanya isaha zitatu n'umunota umwe n'umwanya rero w'ikiganiro tumira wawe muruhukane iyi sabato aba rero nongeye kuguha ikaze numero mwakura ko ni 62 ubusa 6666 62 ubusa 6666 so rero utumira wawe asanzwe ataruhuka isabato kugira ngo muruhukane amere yamaze gushika ku murongo Halo.
1: Ndakumva.
0: Amahoro neza.
1: Yego na mahoro.
0: Muri bande muherereye?
1: Ni Evariste Mushego.
0: Kaze Evariste.
1: Yego reka ntumire Evariste yarahepfo cyatoze tuka nitagataye mu gitondo kera. Ni yena ku kibondo bw'igihugu. Nashide bwatoze tuka nitagataje aho kera. Mani mwene wacara harwizande Daniele bazo dusuka lisa bato bikira mu rakoze.
0: Rakoze cyane.
1: Sabato. Ese rukira haba igereye uja bukira mu rakoze na bukaza. Azo rukira bakanza rakoze.
0: Babashimiye cyane.
1: Yego.

0: Hello?
1: No.
0: Mahoro?
1: Mahoro, ni Jackson agarutse.
0: Yego Jackson.
1: Oh, ndatumye mwarabo azinuke ku rusengero kuruhukira isabato.
0: Hmm.
1: Ewo ndase yabatunduke ku rusengero kuruhukiraho isabato n'abandi.
0: Rusengero he?
1: No mu rusando.
0: Hmm.
1: Ndatumye ndatumira na Sanzimana mu mabiza adozinuke mu by'ukuri muruse aje mu rusando aruhukanira abandi isabato.
0: Hmm.
1: Ani murakoze kunsubiza umurongo Imana ibahereza
0: ati. Murakoze cyane.
1: Sawa.

0: Hello.
1: Amahoro.
0: Amahoro neza tuvugana nande?
1: Nimbona Elias mu Ruzando.
0: Kaze Elias.
1: Kabambaye mbona dusoka risate ziza.
2: Urasabwa twese gutegura umwambaro w'ubukwe wera kuko nta n'umunsi kirata ufite.
0: Hello.

0: Bini radio da kwanza.
1: Halo?
2: Amahoro amahoro Fred nani sinzira.
1: Mahoro meza.
2: Iko tane na gomba numire Karori mu mitanda mu trafi ago ruhukire nga oni mu mitaho.
1: Ego sinamuzi kubanza kidondora.
2: Ili sinamuzi ga ibuzira zazi. Kosa wakukire ijoro ryiza.
1: Hey, wari tumira umwe watumira umuntu umwe nyene. Atumushimire cyane.

0: Hello.
1: Mwiriwe.
0: Turashimye Imana muri bande muherereye.
1: Shabani murusando murusenda muri bunanya.
0: Kaze Shabani tumirwa mu ruho kanisa bato.
1: Eh kambo ni ndabakwija kifo ahi murenge. Mugitondo aho bukera tworuhukanira kwishengero cyo mu rusando. Mbona anya no yutekire nyine mu rusando. Aho turakora ikate na karibu ko mu gitondo aho bukera ko tworuhukira twese kwishengero cyo mu rusando. Mbona nabandi benshi nyine batakunze kuruhuka ipfa abato bariko barahanya baherereye mu rusando. Bananyumva aho ahantu hatandukanye ni ku mashengero yabo aho bubwira ko twakwifuza kuruhukira hamwe twe dusapa.
0: Murakoze.

0: Alo.
1: Alo.
0: Muri bande muherereye?
1: Herereye muri komine Mandamo ntara ya Bujumbura.
0: Zina ryanyu?
1: Iranyishe kaniye.
0: Utumire rero wanyu muruhuka ni isabato.
1: Ah?
0: Tumire wawe kugira ngo muruhuka.

0: Hello.
1: Aro.
0: Mahoro, muri bande mo hirere.
1: Eko, jemre de mo nera vanta. Aro.
0: Katina kanyu.
1: Katina kanyu.
0: Ntara ya Bujumbura, ntara ya Bubanza, yari ya

0: Alo.
1: Amahoro.
0: Mahoro neza muri bande muherere.
1: Neza.
0: Ego.
1: Ego nagamanheje abatyaru ukisa abantu.
0: Mwitwa bande?
1: Ugonda kejeje

0: Hariro tuwa shimile chane mwebge mwese. Muriko muradu kwikirana. Kiganiro nitumira wawe kugirango muruhukane iyi sabato. Tumira sanzu ziko ataruhuka isabato kugirango muruhukane hanyuma ukamubwira naho ashobora kuzoruhukira isabato. Rusengera ashobora gukoranira ko nabandi. Hello.
1: Amahoro.
0: Amahoro neza muri bande muherereye.
1: Ikiwe korobisi kubutwe ahantu ku mukatsingiri.
0: Tumiru wawo rero Clovis.
1: Nagomba nipuri kusabato umumabuja wanje yitwa Poro Nikinyamyumba.
0: Clovis.
1: Sabge.
0: Tutumira abantu basanzwe bataruhuka isabato kugira ngo bazoruhukane natwe.
1: Neza cyane. Nanjye nagomba nipurize umubiri wanje yitwa Poro Nikinyamyumba.
0: Akoze.

0: nitwa Nyandweri.
1: Mm.
0: Muri buhurika.
1: Mm.
0: Naragomba kutaza umudamu wanje.
1: Urakoze no gutumira wawe kugira muruhukane isabato sugutana.